0: 아메리케 선진체 쟁국 포냐 웨트 크푸 이 치브드닌 자톡더 송이 베티 아메리칸 티츠 쪽비 니엔훈 르스당 우클란친 참르 응오랑진 담비 점디 토요라 짐틀 쇼크섬체 짐르 베비 타니 점디 블랑 유세레 웨트 크푸 입샤지레 아메리칸 티츠 쪽비 텅딘 참지 모인네 헨리르 비고니 르스당 우클란친 탐칭 지그더브르 스킨더 동체르레 참르 마피쿵 르스당 우클란 쇼크니치 디니니 넉섬랑 치츠 참지르데 아메리칸 티츠 쪽비 소스르 르스당 우클란버 짐을 쉐퍼르 답디 소르 타밥숑 웨트 크푸 당 아메리케 선진 틀랑 푸츠가 먹바 쿠시나 데먼 아메리케 제코브 덴지가 용 탄캉 등 제습 제첩 큰 노슬 부진이 용비 허리기지 소소르 어르세 선진 부진 등 우클란치 선진 질린스지라 팀루시 지푸니 레인치 등 제르만 파렌스 소르 제컴니 용비 덴지가 런던 바잉 팀루라시 요세레 Yemen je khuse chagchi pi chiv deni phe chire zanzig di nyen tar sota arab ni yemen sajong ma khong gi chonzam she pi khat la mo shang chin je wa ti ji sota arab je mag don ten chir ngi ji chen dem she pi ma kul ngi chi blang kul la phan di jab gul shi sire khuse chagchi pi chonzam she pi ma shi la nyen chen khang gi nyen tar jab gul shi ji je nyer di chabrup shi pa tang thang di jab gul chul zanzig di rang dag thon chip she pi phan da go chup shi u sire mar ner khmi the pi ngi se so chag mi le khuse chagchi pi ren sa pa sali ya yi nyen tar sa chup pe the phe chire Sota Arab ji khuse chagchi pramag pi warthang jabgul tang, samjil pharchu ji khisil jechir tang ar maasil, yemen sajong makhung la chonchan donchub shibshin yosire. Kibshay jire, Sota Arab ji amagdung gafchu la gulnaf chosa ba tang, Sota Arab ji jingri la ngankar gipi nyendab tang. Nyankunan ba, tangdi jabchik sanjir lechanak tong tsamda ninchu, tangdi lechan ji somrig ba kontar ngarjil tang, somrig ngankar ba sonam charang tang khwaftan ja, somur shil, darkil ba dorji charang, jechib darkil ba ngangchak charang tang sonam rinchin yin, mapum gombi chechik nyalim ta dron ba yin.
1: Shungu xipsha tang ta long. Ar nilwa xipa nang ar ar gung ga sardu njima te ar jekhi kyebshe ni ugda. Sardu njima tarta nyewi saakshi kya nang tsa la se. Ar nyewi xtorlik ga tsab khinta chewi. Saashang tang kangwa mabji yaw lagnin yol. Nyen kan da ngungu xiegi na xam kya nang tsa tagla ag zamnin ki tashib xiegi. Xchigni ar ar gung ga ndengi sa chenil tar gisim yungwa. Ani ni ar ar gung ga